0: keskelle. Kamera kääntyy tyhjään tilaan. Lähtää syötön eteenpäin. Pukki läpi juoksuun. Ennättää pallo ja sijoittaa maalin oikean ylänurkkaan. Mikä maa? Ei ole totta. Videotarkastus. Ei, tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
1: Ei muuten seiso. Ei tarkoituksellinen sanaleikki tämä. Muuten Suomi 1-0.
2: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, Heijaa!

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
2: Hei Fonsi.

0: Joku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Fire päivittivät sen moderniksi dance-hitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammy Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Fire, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/

0: työnnä! Työnnä kovemmin!
1: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
2: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita. Ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoa.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn. Mikähän tää voisi olla? Hän on P-paar. Jussi! Tiedätkö sä mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmixillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicii:ltä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avicii testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua Bluegrass-soundia.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/kesäbiisit.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Basshunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Siivekkeet.
1: Check.
0: Moottorit. Oikea.
1: Check.
0: Moottorit. Vasen.
1: Check.
0: Ok. Hoida nousu, mä menen ottaa vähän kahvetta.
1: Siis hetkinen. Tässä voi lähteä pois nousun ajaksi.
0: Älä nyt kato. No kyllä mä voin. Kato, paina tosta vaan play.
2: Lentoaika 4 tuntia joka arkiaamu. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamu.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Jussin lentolupakirja ei ole voimassa. Ei huolta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensivat niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
15: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
16: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
17: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Thank you!
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailmankartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In-Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away -koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on.

0: tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
7: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on hitmixin kesä. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Hei, maistaisko pirtelö?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja katokin, että on parmesaania.
0: Noni, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
16: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
14: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
16: Aina Bauhausia remppoihin.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
19: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
20: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
1: Hit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Isopää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan.
14: Koosu.
12: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
8: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
4: Hit Mix.
2: Soittaa tänne.

0: Roku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys. Hit.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: kahvi. Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinas toriet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Tokmanin netonnettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
19: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
5: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
2: Hit me.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä.
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa Viking Line.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on syy!
10: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä enää.
14: Ei ole.
16: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
17: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on hitmixin kesä. Hit.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
11: Mä tiesin, että sä tuut.
10: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
11: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
10: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
11: No, itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
0: Hitmix.
16: Parhaat ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satanen?
0: No, kyllä me satanen voidaan vipata.
1: Satasen laina!
2: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Da Badin, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Vielä ennätät feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
18: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
19: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
20: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
1: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hei, maistaisiko piirtele?
9: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
11: Wow, mutta... Se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
18: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfolioille end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästään kyllä 100x exit. Ka-ching!
19: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Hit mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
14: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ukraina iski viime yönä ohjuksilla Venäjälle, kertovat Kyiv Independent ja Komsomolska ja Pravda. Iskuja tehtiin muun muassa Savasleikan lentotukikohtaan, jossa säilytetään MiG-31 hävittäjiä. Venäjä käyttää koneita kinzaalohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Samaran alueella isku kohdistui teollisuuslaitokseen. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kohteena saattoi olla raketti- ja avaruuskeskus RKC Progress. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää julistavansa melko pian Hormuzinsalmen Yhdysvaltain alueeksi. Trump puhui asiasta eilen poliisiakatemiassa Long Islandilla New Yorkissa. Hormuzinsalmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin viidennes maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Iranin varaulkoministeri Kazem Karibabadi vastasi Trumpin uhkailuun varhain tänään ja totesi, ettei Iran taivu uhkailun tai voimannäytön edessä. Karibabadi sanoi, että Hormuzinsalmi voidaan avata tai sulkea ainoastaan Iranin päätöksellä. Ruotsiin iskeytyi eilen hirmuhelle ja kuuminta säätä on luvassa tänään. Kyse on Eurooppaa kuumentaneesta helleaallosta, joka rantautuu nyt myös naapurimaahan, kertoo Ruotsin ilmatieteen laitos SMHI. Smålandin rannikolla lämpötila voi yltää jopa 30 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen täivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo, että ei ole varmaa, mutta ei myöskään mahdotonta, että helteitä nähtäisiin myös Suomessa. Hänen mukaansa hellettä voi paikoin olla Lounais-Suomessa.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20-25 astetta, idässä 17-20 astetta ja pohjoisessa 13-19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
9: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: No mutta hei vaan hei ja tervetuloa Hitlist by Hitmixin pariin. Tää on musa-ohjelma, jossa tehdään nostalgia-trippejä, tutustutaan artisteihin ja biiseihin. Kurkataan, mitä kaikkea on aikojen saatossa tapahtunut viihteen maailmassa. Ja kyllä mä sitten parit nippelitiedotkin tarjoilen. Laitetaan homma käyntiin Tampere City-festareilla järisyttävän kovan keikan heittäneellä skuutterilla. Ja siihen perää artisti, joka itse asiassa niin ikään oli Tampereella, mutta on myöskin Euroviisu-edustaja.

0: Some Like You, K-Marulta, soi Hitmixillä. FL65, Blue Dabba D, Samfell Jonas Blue, Endless Summer and Violet Days, Crying on the Dance Floor, muun muassa ihan kohta. Seuraavaksi Flow Rida yhdessä Siian kanssa, upea Wild Ones. Flow Rida, joka niin ikään nähtiin Tampere City -festivaaleille nouslavalle lauantaina. Okei, joo, pikkasen ne ehkä myöhässä, mutta sellaisiahan nämä ison maailman tähdet sitten on. Mutta tiesit sä, että jenkkiräppäri Flow Rida, hänhän on siis myös Euroviisu-edustaja, nousi vuonna 2021 San Marinon lavalle sen hitin kanssa esittämään biisin Adrenalina. Voittoa ei tullut, mutta nähtiin kuitenkin yksi Euroviisu-historian yllättävimmistä tähtivierailuista.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Flow Rider yhdessä Siian kanssa, tämä on Wild Ones. Eiffel 65 Blue Dabba Dee jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Sen jälkeen me hypätään aikakoneen kyytiin, mitä kaikkea tällä kyseisellä viikolla aikojen saatossa elokuvamaailmassa onkaan tapahtunut, niin sitä me selvitellään kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
14: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
15: Hok Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa

0: Nobody Eiffel 65-ilta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Erotikilta Max Don't Have Sex With Your Ex ihan kohta. Sitä ennen hieno versio Alice DJ'n Better Off Alone kappaleesta. Sam Felt Jonas Blue, Endless Summer and Violet Days Crying on the Dance Floor.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Sitten me hypätään aikakoneen kyytiin, mitä kaikkea tällä kyseisellä viikolla on aikojen saatossa tapahtunut elokuvan maailmassa. Lähdetään liikkeelle aikamoisella klassikolla. Mä luulen, että kaikki tietää tämän tunnarin ja alkaa kylmät väreet mennä. Vuonna 1960 Los Angelesissa saatiin ensi ilta psykoleffasta, jonka on ohjannut Alfred Hitchcock. Pääosissahan nähtiin Anthony Perkins ja Janet Leigh. Jatketaan klassikkoelokuvalla, mennään vuoteen 1967. Tällä viikolla ensi iltansa on saanut Bonnie and Clyde -rikoselokuva. Sen ohjas Arthur Penn ja pääosissa Warren Beatty ja Faye Dunaway. Ysärille seuraavaksi vuoteen 1997. Ai että, tää oli kyllä yksi mun lemppareista silloin. South Park -animaatiosarja. Tää sai ensi-iltansa Comedy Centralilla. Ja siis nimenomaan vuonna 1997. No, klassikoilla jatketaan. James Bond. Ja vuonna 2017 Daniel Craig vahvisti, että hän näyttelee James Bondia vielä yhden kerran. Ja vuonna 2019 sitten tällä viikolla Disney Studios on eka studio, jossa viisi

0: leffaa ansaitsi yli miljardin dollarin vuodessa. Ja nämä leffat on Toy Story 4, Avengers, Endgame, Captain Marvel, Aladdin ja The Lion King.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Täytyy sanoa, että melkoisista klassikoista kyllä puhutaan. Ja nimenomaan siis kaikki tällä viikolla aikojen saatossa.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Oh,

0: tässä on erotikilta Max Don't Have Sex With Your Ex. Pitbullia tulossa seuraavaksi. Hey Baby, Drop It To The Floor, siinä T-Pain myöskin messissä. Pitbull, joka nyt on ilmoittanut julkaisevansa 14 studioalbuminsa nimeltä Bitcoin. Pitbull, hän rikko tuossa myöskin Guinnessin maailman ennätyksen Briteissä Lontoossa. Hyde Parkissa. Siellä suurin kaljulakkisten ihmisten kokoontuminen nähtiin heinäkuussa. Yli 22 000 osallistujaa noin 70 000 hengen joukossa. Melekosta. Ja Pitbull, hän kiertää tällä hetkellä Eurooppaa ja nähdään myöskin Suomessa tuossa joulukuussa.
1: Hitlist by Hitmix.

0: baby, baby. Tää on Pitbull yhdessä T-Painin kanssa. Hey baby, drop it to the floor. Alman Karma tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sit sieltä on tulossa sellainen biisi, joka on alun perin yksi Ruotsin 90-luvun suurimmista hiteistä. Ja itse asiassa mä muistan sen musavideon, paitsi sitä ei ole koskaan tehtykään.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
19: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
2: Hitmix.
10: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun

Tässä on Alma ja Karma. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Kiviharjun tytti täällä. Terve! Bloodhound Gangia tulossa ihan hetkisen kuluttua. Seuraavaksi biisi, joka on alun perin yksi Ruotsin 90-luvun suurimmista hiteistä. Nordmanin Vandraren, sehän yhdisti kansanmusiikin ja popin sellaisella tavalla, joka kuulosti aivan täysin uudelta ja voitti itse asiassa jopa vuoden biisin palkinnon Ruotsissa. Tässä on Flaxin versio tästä kyseisestä klassikosta. Tämä on Vandraren.

0: Tässä on Fluxin Vandraren, alun perin Nordmanin biisi, joka on julkaistu vuonna 1994. Hauskintahan tässä on mun mielestä se, että mä muistan tasan tarkkaan, millainen tämä musavideo oli. Siinä oli mies, jolla oli norjalainen villapaita ja hän sitten jossain siellä Norjan vuonoilla tyyliin oli jossain vesistön äärellä kahlailemassa. Ainut vaan, että sellaista musavideoa ei ole koskaan julkaistukaan. Oh dear lord. Mutta musavideoita, niitähän me ollaan nuorempana katsottu silloin 90-luvulla MTVstä. Ja MTVhin liittyen nyt ollaan uutisoitu elokuvasta. Tähän palataan kohta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharjun.

0: it now.
1: Bloodhound Gang, The Bad Touch, Eiffel 65 mixinä soi hitmixillä. Muistat sä tän musiikkivideon? Eiks nää tyypit hillunut siellä, nää jotkut apinapuvut, mitkä jotain eläimiä ne siellä oli? Siellä hyppi menemään, oi hyvänen aika sentään. Voi sitä musiikki TV:n kulta-aikaa silloin aikoinaan. Mutta niinhän se on, että kaikki hyvä tulee päätökseen. MTVn historia musiikkikanavana, sehän sai lopullisen päätöksen tuossa viime vuoden viimeisenä päivänä, kun MTV sulki virallisesti viimeisetkin 24 tuntia musiikkia esittävät kanavansa. Eli yksi aikakausi tosiaan nyt sitten saatiin päätökseen. On ollut sen verran iso juttu kyllä tämä MTV, että kirjaahan tästä ollaan kirjoitettu. Tarina on saatu kansien väliin ja nyt tämä aiotaan tuoda myöskin valkokankaalle. Tästä ei ihan suoraan ole vielä julkaisupäivää ilmoitettu, että milloin MTVn tarina nähdään myös valkokankaalla. Mutta sellaista on tulossa. Ai että mitä nostalgia matkaa hei tiedossa.
2: Hitlist by Hitmix.

0: kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen! Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Se on mammutti, se tallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh? Mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ukraina iski viime yönä ohjuksilla Venäjälle, kertovat Kyiv Independent ja Komsomolskaja Pravda. Iskuja tehtiin muun muassa Savasleikan lentotukikohtaan, jossa säilytetään MiG-31 hävittäjiä. Venäjä käyttää koneita Kinjal-ohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Samaran alueella isku kohdistui teollisuuslaitokseen. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kohteena saattoi olla raketti- ja avaruuskeskus RKC Progress. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Catanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta. Ruotsiin iskeytyi eilen hirmuhelle ja kuuminta säätä on luvassa tänään. Kyse on Eurooppaa kuumentaneesta helleaallosta, joka rantautuu nyt myös naapurimaahan, kertoo Ruotsin ilmatieteen laitos SMHI. Smålandin rannikolla lämpötila voi yltää jopa 30 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo, ettei ole varmaa, mutta ei myöskään mahdotonta, että helteitä nähtäisiin myös Suomessa. Hänen mukaansa hellettä voi paikoin olla Lounais-Suomessa.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matala paine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Sanoisin, että melkoisen tuollaista kesäistä tunnelmaa tarjoili tässä Joel Corey, Jack Jonesin, Charlie XCX:n ja Savirin kanssa. Tää on Out Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Tytti täällä, terve. Kesätunnelmaa sitä hei luvassa myös ihan kohta. Mun mielestä yksi kaikkien aikojen kovimmista kesäbiiseistä on luvassa.
0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Ja no, kesästä puheen ollen, niin jysärifestarit. Olihan ne taas ihmisen parasta aikaa, sen päiväinen 3 päivän jysärikupla, että ei mitään järkeä. Oli niin mahtava tavata hei jengiä. Upeita kohtaamisia. Sitten kun siihen lisätään vielä E-Typein keikka, pikkasen joutui sitä sateessa tanssimaan. Mutta tietysti se ei haittaa, koska mä sain myöskin mun bucket listiin Rastin sateessa tanssiminen.

0: kyllä yksi kaikkien aikojen kovimmista kesäbiiseistä. Vai oot sä muka eri mieltä? Häh? Tämä on Calvin Harris ja Summer. Ja kesäbiiseistä puheen ollen, niin vielä on aikaa käydä kertomassa se oma veikkaus, että montako kesäbiisiä me soitetaan tämän kesän aikana. Jollain se kesä sitten meinaa vielä jatkuu. Kaikkien lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan kesän jatkobileet. Eikä ne ole hei ihan mitkä tahansa bileet, vaan ne on bileet Ibizalla, David Guettan keikalla.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Jos tämmönen keikkamatka sua ystävän kanssa kiinnostelee, niin nyt ei muuta kuin osoitteeseen supla.fi/hitmix kertomaan se oma veikkaus Hitmixillä soitettujen kesäbiisien määrästä. Global DJs, What a Feeling, Kate Ryan, Desenchanté, nää tulossa ihan kohta. Tässä onkin Kiri Agostino ja L'Amour Toujours Hitmixillä.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix. Flashdance.

0: Kasariklassikosta oman versionsa tehnyt Global DJ:stä on What a Feeling Flashdance hitmixillä. Kate Ryan Deschanté jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja sitten me hypätään jälleen aikakoneen kyytiin. Mitä kaikkea on musa maailmassa aikojen saatossa tällä kyseisellä viikolla oikein tapahtunut, niin sitä me selvitellään kohta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Muista aina liikenteessä. Koululaisia on pieessä. Paina jarru, anna tietä. Se on

0: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away -koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Yes, enchanté, Kate Ryanilta. Bob McKenzie siis Up Rocking Beats, Lorinin Euphoria tulossa kohta. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Tytti täällä, moikka.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Ja se on jälleen aika hypätä aikakoneen kyytiin. Mitä kaikkea vuosien saatossa tällä kyseisellä viikolla musiikin suhteen onkaan tapahtunut. Mennään ensin vuoteen 1999. Tällä viikolla Shakira nimittäin äänitti ekan live-albuminsa New Yorkissa. Kantoi nimeä MTV Unplugged. Tiesit sä muuten, että Shakira oppi englannin kielen pitkälti itse tutkimalla ja lukemalla muun muassa Bob Dylanin ja Leonard Cohenin tekstejä. Hän halusi kirjoittaa englanninkielisiä biisejään itse, eikä luottaa pelkästään kääntäjiin. Täytyy sanoa, että kannatti, koska lopputuloksena syntyi muun muassa Hips Don't Lie, joka on yksi 2000-luvun suurimmista pop-hiteistä. Vuonna 2021 popin prinsessa Britney Spears, hän oli Hall Hogan alaisena. Tällä viikolla 21 hänen isänsä sanoi luopuvansa hänen holhojansa tehtävästä sen jälkeen, kun laulaja kutsui Hall Hogansa hyväksi käyttäväksi Free Britney-kampanjan keskellä. Ja sitten mennään vähän uudempaan. Vuonna 2025 tällä viikolla kuvitteellinen tyttöbändi Huntrix Netflix-elokuvasta K-pop Demon Hunters nousi Billboard Hot 100-listan ykköseksi. Ollen ensimmäinen kokonaan naisista koostuva yhtye 24 vuoteen. Ja olihan tää sitten ensimmäinen K-pop-yhtye. Ja tämähän rikkoi siis kaikki mahdolliset ennätykset, mitä ikinä vaan on voinut rikkoa.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja kerrotaan nyt sen verran vielä, että jos tää nousi Billboard Hot 100-listan ykköseksi ollen ne eka kokonaan naisista koostuva yhtye 24 vuoteen, niin sitä ennen tota titteliä kantoi Destiny's Child vuonna 2001.

siis ja Uprocking Beats. Basic Elementtiä tulossa ihan hetkisen kuluttua. Euroviisu voitto kappaleella kuitenkin jatketaan. Vuosimallia 2012, Loreen ja Euphoria. Ja Euroviisu huuma, sehän varmaan

0: tässä nyt sitten pikkuhiljaa alkaa taas jo nousta. 70 ekat euroviisut, ne järjestetään toukokuun puolivälissä ensi vuonna. Ne on siinä 11. päivä toukokuuta on eka semifinaali. Finaali puolestaan lauantaina 15. päivä toukokuuta. Ja nyt on hei varmistunut myöskin paikka. Ensi kevään euroviisut, ne järjestetään Burgasin satamakaupungissa Mustan meren rannalla. Euroopan yleisradioliitto EBU tästä nyt on tiedottanut. Euroviisupaikkakuntia, niitähän oli ehdolla 4, joista loppuvaiheeseen valikoitui Bulgarian pääkaupunki Sofia ja sitten tämä satamakaupunki Burgas. Mutta Burgas vei pitemmän korren vahvan musiikkitapahtumien järjestämisen kokemuksen ja sijaintinsa vuoksi. Saas nähdä, millainen hulapallo ton kaupungin sitten ensi keväänä valtaa. Mä luulen, että hotellit alkaa ainakin jo olla loppuun myytyjä.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Euphoria Loreen ilta Basic Elemental Never Let You Know tulossa ihan kohta. Ja sit sieltä on tulossa myös sellainen biisi, joka juhli tällä viikolla synttäreitään. 27 vuotta tuli täyteen.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
15: Raikkaampaa.
14: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
16: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
22: Ei oo muuta tylsä äänä.
21: Ei oo.
23: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
24: Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
2: Hitmix.
25: Parhaat ysärit.
26: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.

0: I'll Never Let You Know Basic Elementiltä, House-myllyä, Hypatonia, David Guetta ja LaBushia muun muassa tulossa seuraavaksi. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Tytti Kiviharju täällä, moikka!
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Syntymäpäiviä vietettiin tällä viikolla. 27 vuotta tuli täyteen tälle kyseiselle kappaleelle. Yhtye itse asiassa on yksi menestyksekkäimmistä poikabändeistä. Heidän 7 ekaa sinkkua nimittäin meni kaikki suoraan Britannian listoilla ykköseksi. Harva yhtye itse asiassa on aloittanut uransa ihan yhtä kovalla putkella. Yhtye on myynyt yli 55 miljoonaa levyä, kerännyt yli 3 miljardia striimausta ja myynyt yli 6 miljoonaa konserttilippua maailmanlaajuisesti. Yhtye hajosi vuonna 2012, mutta teki sitten näyttävän paluun vuonna 2019 ja on sen jälkeen esiintynyt yli 200 keikalla 30 maassa. Ja tosiaan tälle hitille 27 vuotta tuli täyteen tällä viikolla. Tämä on siis julkaistu vuonna 1999.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.

0: 7 vuotta tuli ikää tälle Westlifein If I Let You Go -biisille tällä viikolla. Siis tää on niin jännä. Ei kuulu mun ihan sellaiseen niinku tehokuunteluun nää Westlifein biisit, mutta jostain takaraivosta nämä sanat yksinkertaisesti vaan tulvii mieleen. Ja onhan tää nyt kyllä upea biisi, ei siitä pääse mihinkään. Että hyvää syntymäpäivää vaan. Ja näitähän pääsee sitten fiilistelemään ensi kesänä Veikkausareenalla 14. päivä kesäkuuta, silloin Westlife saapuu esiintymään Suomeen.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja jos noi Westlifein biisien sanat tuolta vaan tulvii takaraivosta jostain mieleen, niin nää on ollut siellä kyllä koko aika. Hausmylly ja

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitit.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Hypaton David Guetta ja La Bouche, Be My Lover, Future Rave remixinä soi hitmixillä. Sound of Rails, Raising My Family jatkaa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös Aviciitä ja La Creamia ja biisi, joka on tehnyt historiaa.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin. Se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
15: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
16: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
22: No en nyt tiedä, onko.
21: Ai, ette oo.
22: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
21: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
22: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
21: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Ilta-Sanoma.

0: Suomien uutiset.
1: Ukraina iski viime yönä ohjuksilla Venäjälle, kertovat Kyiv Independent ja Komsomolskaja Pravda. Iskuja tehtiin muun muassa Savasleikan lentotukikohtaan, jossa säilytetään MiG-31 hävittäjiä. Venäjä käyttää koneita Kinzhal-ohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Samaran alueella isku kohdistui teollisuuslaitokseen. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella kohteena saattoi olla raketti- ja avaruuskeskus RKC Progress. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta. Näyttelijä Katriina Rinne on kuollut 86-vuotiaana, kertoo Iltalehti. Rinteen sisko Marjatta vahvistaa asian lehdelle. Rinne teki uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Komisaario Palmun erehdys ja Täällä pohjan tähden alla. Rinne kuului tunnettuun Ikosten näyttelijäsukuun. Hänen vanhempansa olivat näyttelijät Jalmari Rinne ja Ansa Ikonen.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20-25 astetta, idässä 17-20 astetta ja pohjoisessa 13-19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.

0: ja Tytti Kiviharju.
1: Siinä Sandra Wells Raising My Family soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Kiviharjun Tytti täällä. Moikka, La Cream ja You, se tulossa ihan kohta. Avicillä jatketaan Levels, joka nosti Aviciin kaikkien tietoisuuteen vuonna 2011. Ja kyllä hei, sieltä on sitten tulossa myöskin, no tänä kesänä hyvinkin ahkerasti soinutta biisiä, joka on rikkonut myöskin ennätyksiä.

0: Tässä on La Cream ja You Heatmixillä, Crew Coveragein Moonlight Shadow ja Last Gone Something muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix ja Billboard Hitti.
0: Jos puhutaan kesän 2026 hitteistä, niin tältä kyseiseltä kappaleelta ei ole kyllä voinut välttyä. Naureskelin oikein, kun Lofoteilla kun olin, niin se oli ihan sama, missä mä menin. Menin mä sitten vessaan, suihkuun, ravintolaan, kahvilaan, niin tää kyseinen kappale soi joka paikassa. Kyseessä Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Ja tää kyseinen biisihän on tehnyt nyt myöskin MM-kisojen historiaa. Tämähän oli FIFA World Cup 2026 virallinen kisabiisi. On noussut kaikkien aikojen korkeimmalle sijoittuneeksi MM-kisojen kappaleeksi Billboard Hot 100-listalla, nousten tällä viikolla sijalle 17. Biisi teki myöskin historiaa ollen ensimmäinen virallinen MM-hymni, joka nousi ykköseksi muun muassa Billboard Global 200-listalla. Tämä merkkipaalu antaa Shakiralle hänen 13. Billboard Hot 100-listan top 40 hitin ja Burna Boylle. Tämä on sitten hänen toinen, eka pääartistina.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Rich and Moonlight Shadow tykittelee Hitmixillä. Last on Something jatkaa ihan kohta ja sit sieltä on tulossa mielettömän hieno biisi, joka saavutti tällä viikolla täysi-ikäisyyden.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichidendor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalle ja se on siinä.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
13: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
14: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
15: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
16: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Kiit.

0: tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Tytti täällä, moikka.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Täysi ikä on saavutettu. Armin van Buuren julkaisi vuonna 2008 yhden tanssimusiikin ikonisimmista levyistä. In and Out of Love, jossa mukana oli myös Within Temptationista tuttu Sharon Den Adele, putosi transen ja laajemman tanssigenren määrittävänä hetkenä. Tämä biisi on itse asiassa lainattu Arminin 4. studioalbumilta Imagine. Samaan aikaan siitä tuli yksi hänen eniten striimatuista katalogilevyistään keräten satoja miljoonia kuuntelukertoja YouTubessa ja Spotifyssa. Suoratoiston lisäksi biisi on säilyttänyt live-asemansa ja lisäksi Armin van Buuren soittaa yhä In and Out of Love-biisiä festareitten päälavalla ympäri maailmaa. Lopulta 18 vuotta julkaisunsa jälkeen In and Out of Love on yksi kaikkien aikojen tunnistettavimmista trance-levyistä. Ja tää biisi, onhan tää nyt upea!
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on hitmixin kesä. Hit.

Mahampin Pumpy Ride Heat Mixillä Experience a Never Ending Dream tulossa ihan kohta. Seuraavaksi Dua Lipaa ja Physical. Tähän julkaistiin vuonna 2020, mutta tiesit sä, että tää kyseinen biisi sai inspiraationsa 80-luvun musasta ja jopa legendaarisesta Flashdance-elokuvasta. Kun tää julkaistiin, niin tämähän nousi brittilistan kolmoseksi ja kipus ykköseksi useissa Euroopan maissa. Samalla tää sementoi Dua Lipan paikan modernin popin kärkinimien joukossa. Tää on Physical.

0: The Neverending Dream Experience, sieltä Infernal Self Control jatkaa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös Scooteria, Lady Gagaa ja Da Bassia. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kiviharjun tytti täällä, moikka.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
10: K-Supermarket.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
17: Mitä?
16: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
17: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
16: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
18: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
19: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
0: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
14: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
9: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Control Infernalilta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Kiviharjun tytti täällä, terve. Lady Gaga da Bassia muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiä sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista 2 ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoon, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech.

lauantaina Tampere City -festivaaleilla tanssikansaa tanssittanut Scooter. Tää on Weekend. Pakko sanoa, että tää oli heittämällä paras Scooterin keikka, mitä mä oon koskaan nähnyt. Siinä oli jotain taianomasta. Se ei vaadi niitä sirkustemppuja, että HP Baxter siellä touhottaa menemään siellä lavalla. Siihen riittää, kun nyrkki heiluu ja sormet osoittaa kohti taivasta ja sitten vaan annetaan sen biitin viedä. Ihan mielettömän upea. Tätä lisää. Lady Gagan Abracadabrabassin live. Nää tulossa musassa seuraavaksi. Näitten myötä mä kiitän seurasta ja toivotan sulle oikein mahtavaa päivän jatkoa. Moi moi! Hitlist by

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 600.

0: 49 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
2: Voi tätä häpeää!
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
3: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
1: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Rajavartiolaitos on ottanut kiinni ihmisen, joka tuli luvatta Venäjän rajan yli Suomeen. Tapaus sattui eilen illalla Imatralla ja henkilö otettiin kiinni lähellä rajaa. Häntä epäillään valtion rajarikoksesta ja hän on hakenut turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta. Näyttelijä Katriina Rinne on kuollut 86-vuotiaana, kertoo Iltalehti. Rinteen sisko Marjatta vahvistaa asian lehdelle. Rinne teki uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Komisaario Palmun erehdys ja Täällä pohjan tähden alla. Rinne kuului tunnettuun Ikosten näyttelijäsukuun. Hänen vanhempansa olivat näyttelijät Jalmari Rinne ja Ansa Ikonen.
6: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matala paine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
8: Hitmix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hey.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteeseen.

0: vastaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä äänä.
5: Ei ole.
7: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
8: HOK Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix. Nyt soitossa parhaat ysärit.
0: Hitmixin karkki.

0: suurimmat hitit. Hitmix.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleeksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
16: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
17: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
18: Hit

Energy. Hitmixin lauantai on karkkipäivä. Bussillinen ysäriherkkua 1-3.

0: Ai.
1: No enhän minä ole vielä osunut edes tällä poralla sun legoihin.
0: Ei, nyt on pakko pysäyttää. Jännittää.
1: Jaa, kato kun se on vain hetki kun se kirpasee. Painetaan tästä porasta play.
2: Koko vartalo jytä puudutusmieheltä, joka painaa aina play. Hitmix aamut ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hammaslääkärissä on oikeasti osaavia ihmisiä. Pidämme Jussin radiostudiossa. Sui.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Janne.

0: Jannen tai Jussi Kuusisen lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Espanja on sijoittanut Ceutaan 3600 poliisia, kansalliskaartin jäsentä ja sotilasta mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen varalle, kertoo El País. Sosiaalisessa mediassa marokkolaisia on kehotettu yrittämään tänään joukolla rajan yli. Edellisessä ryntäyksessä heinä-elokuun vaihteessa rajan ylitti Espanjan hallituksen mukaan noin 80 000 ihmistä. Ryntäyksessä kuoli lähteestä riippuen yli 70 ihmistä. Ceutassa on yhä ainakin 5000 tuolloin rajan ylittänyttä paperitonta siirtolaista. Rajavartiolaitos on ottanut kiinni ihmisen, joka tuli luvatta Venäjän rajan yli Suomeen. Tapaus sattui eilen illalla Imatralla ja henkilö otettiin kiinni lähellä rajaa. Häntä epäillään valtion rajarikoksesta ja hän on hakenut turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Sisiliassa sijaitsevan Etna-tulivuoren poikkeuksellisen pitkä purkaus jatkuu, kertoo uutistoimisto AP. Katanian lentokenttä on edelleen suljettu ja sulku jatkuu ainakin tänään iltapäivään. Kyseessä on lentokentän pitkäkestoisin poikkeustilanne Etnan vuoksi sitten vuoden 2002. Tuhkapilviä on kulkeutunut myös Maltan ja Pohjois-Afrikan ylle. Tilanne vaikuttaa Finnairin lentoihin ja yhtiö

0: ja tarjoaa Kataniaan lähipäivinä matkustaville mahdollisuuden siirtää matkapäivää maksutta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20-25 astetta, idässä 17-20 astetta ja pohjoisessa 13-19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matala paine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
2: Ysärit. Ja 2000

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix. Oh man.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
15: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
16: Hitmix.
17: Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet.

0: tarpeet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys.piste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
11: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
12: Hitti!

0: Hyvät kansanedustajat, otetaan äänestyksen alle edustaja Ridanpään ehdotus, että äänestysnappeihin lisätään nykyisten vaihtoehtojen jaa, ei, poissa lisäksi play.
1: Hei jengi, hei nyt! Nyt kattokaa! Tää on ratkaisu kaikkeen. Mulla on tässä tää nappula, tää. Niin tää ratkaisee meidän kaikki pulmat. Tästä vaan näin. Play.
2: Näin se on. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn sail away. Sail away koodilla sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Helsingin Myllypurossa on sattunut 2 linja-auton peräänajokolari. Bussien kyydissä oli pelastuslaitoksen mukaan noin 30 matkustajaa, joista 4 loukkaantui. Onnettomuus sattui tänään iltapäivällä Myllymestarin tiellä. Paikalla on useita ambulansseja. Kehä ykkösen liikenne Myllypurosta itään on alustavien tietojen mukaan toistaiseksi poikki. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esittää autoveron poistamista seuraavalla hallituskaudella. Essayah sanoi tänään puolueensa kesäpäivillä, että autoveron poistamista kompensoitaisiin korottamalla vuosittaista ajoneuvoveroa. Korotus olisi keskimäärin noin 70 € vuodessa. Uudistuksessa huomioitaisiin auton päästöt ja paino. Samalla kristillisdemokraatit poistaisi käyttövoimaveron tietyiltä käyttövoimilta. Essayahin mukaan tavoitteena on vauhdittaa autokannan uusiutumista. Espanja on sijoittanut seutaan 3600 poliisia, kansalliskaartin jäsentä ja sotilasta mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen varalle, kertoo El País. Sosiaalisessa mediassa marokkolaisia on kehotettu yrittämään tänään joukolla rajan yli. Edellisessä ryntäyksessä, heinä-elokuun vaihteessa, rajan ylitti Espanjan hallituksen mukaan noin 80 000 ihmistä. Ryntäyksessä kuoli, lähteestä riippuen, yli 70 ihmistä. Seutassa on yhä ainakin 5 000 tuolloin rajan ylittänyttä paperitonta siirtolaista.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
6: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
15: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvulta.
6: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut hit.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: kaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Tänään voitaisiin lähteä semmoisella kappaleella kuin Dr. Alban ja It's My Life, Yes.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02 02 30.
2: No, soitan ehkä itsekin.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
14: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Morjesta, morjesta. Taas tässä vähän niinku kesäloma olisi niinku lusittua mantana sorvi ääreen, niin saisiko semmoisen biisi kuin Fun Factory, Take Your Chance. Kiitos ja oikein mukavaa illaa.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille!
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Näin, anna mä autan. Hallo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hintamyräkkä tuulet.

0: puolison hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Mörräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
7: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
8: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
9: Hitfix!
10: Ysärit.
11: Ja 2000-luvun

0: Meillä ei ole puolustuksessa mitään hätää, mutta hyökkäys kusee. Me ei päästä edes siniviiva yli, siis edes oman siniviivan yli. Tää on aivan pysähdyksessä.
1: Joo, hei, ootteks te painanut play?
0: Ai, niin kuin mikä, että mitä?
1: Näin, tästä painan play.
2: Kohti siniviivaa ja sen yli. Hitmixin aamuissa. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Jaana täällä. Tuota biisitoiveena soitit jo tuossa yhden E-Tapin kappaleen, mutta kun se on niin kova, niin eihän se yksi riitä. Elikkä jos voisit jossain vaiheessa törräätte tuon True Believerin. Kiitoksia. Moikka.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040-183-6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: K-su.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 €.

0: Kaupassa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
2: Sailaway alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Helsingin Myllypurossa on sattunut kahden linja-auton peräänajokolari. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa oli mukana 35 ihmistä. Kaksi ihmistä loukkaantui vakavasti ja kuusi lievästi. Heidän joukossaan yksi lapsi. Onnettomuus sattui tänään iltapäivällä Kehä Ykkösellä Myllypurosta Itäkeskuksen suuntaan. Liikenne itään on toistaiseksi poikki ja alueella on ruuhkaa. Pelastus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja paikalla on runsaasti pelastushenkilöstöä. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esittää autoveron poistamista seuraavalla hallituskaudella. Essayah sanoi tänään puolueensa kesäpäivillä, että autoveron poistamista kompensoitaisiin korottamalla vuosittaista ajoneuvoveroa. Korotus olisi keskimäärin noin 70€ vuodessa. Uudistuksessa huomioitaisiin auton päästöt ja paino. Samalla kristillisdemokraatit poistaisi käyttövoimaveron tietyiltä käyttövoimilta. Essayahin mukaan tavoitteena on vauhdittaa autokannan uusiutumista. Espanja on sijoittanut Ceutaan 3600 poliisia, kansalliskaartin jäsentä ja sotilasta mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen varalle, kertoo El País. Sosiaalisessa mediassa marokkolaisia on kehotettu yrittämään tänään joukolla rajan yli. Edellisessä ryntäyksessä, heinä-elokuun vaihteessa, rajan ylitti Espanjan hallituksen mukaan noin 80 000 ihmistä. Ryntäyksessä kuoli, lähteestä riippuen, yli 70 ihmistä. Ceutassa on yhä ainakin 5000 tuolloin rajan ylittänyttä paperitonta siirtolaista.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin. Etenkin maan länsiosassa voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä 17–20 astetta ja pohjoisessa 13–19 astetta. Huomenna säätilaa hallitsee matalapaine ja kuurosateita tulee etelässä ja pohjoisessa.
14: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
15: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta.
14: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Hallota halloo. Voisitteko laittaa soimaan Movetronin Romeo ja Julia?
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: huomio.
1: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. 4 tuntia Hitmixin kuuntelijoiden valitsemia suosikkeja, kuten tämä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
13: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
14: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hit

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.
1: Sinä päätät, mikä meillä soi.
2: Iltaa studioon. Soittakaa Capri Ponten Easy on my heart, koska se sopisi tähän matkan ratoksi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
17: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
18: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäky 100x exit. Ka-ching!
19: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
21: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
22: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
23: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Soitit verovirastoon. Jos asiasi koskee verokorttia, paina 1. Jos asiasi koskee veroilmoitusta, paina 2. Jos asiasi koskee ennakkoverotusta, paina 3. Jos olet Jussi Ridanpää, paina play.
1: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamu. Arkisin 6-10.
2: Hitmix.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Juha Turusta, moi. Parhaita biisejä soitellaan, niin saisiko myös Okun parhaan biisin, eli Yksi sydän. Kiitos, moi.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Energy
1: Hitmixin
2: kuulijakaappaus.
3: Tämäkin kappale on
2: kuuntelijan valinta.
3: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon
2: 040 183 6576.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan.
7: K-su.
8: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Alttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku. Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta. Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmix

0: Koku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: Energyn kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Kehtaatko soittaa tämän Captain Janin Dream a Dream? Sen verran pikku se on hatutus päällä, että tarvitsisi vähän niinku parempaa meininkiä. Kaikille usaripaneille terveisiä. Moi!
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Morjestaa. Matti vei hakemelho. Toivois semmoista kappaletta kuin Radio Meteorite ja terveisiä toimitukseen ja jokaiselle ketjupurkuauton kuljettajalle. Ja tsemppiä tähän polttokauteen.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
1: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta.
0: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
20: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
21: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit. Ja

0: Saatana. Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Niilo, kun Jussi näyttää. Näetkö sä tässä tän oikealla sojottavan kolmia? Noin, tuossa noin. Niin painetaan siitä. Se on kato play.
2: Nyt Niilokin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Laittaisitko tämmöisen biisin soimaan kuin Koshin Catch? Hyvä biisi, sitä on tällä viikolla luukuttanut. Niina täältä toivoo. Kiitos.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Huomio, huomio.
1: Tämä on Hitmixin
0: kuulijakaappaus.
1: 4 tuntia Hitmixin kuuntelijoiden valitsemia suosikkeja.
0: Kuten tämä.

0: feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: No?
11: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
10: Mitä?
11: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
10: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
11: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
0: Tämä

0: kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
1: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta.
0: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmixille.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Sillä on kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Toni Lohjalta morjesta.
2: Olisiko biisi toivona toi skuutteri How Much Is The Fish? Se olisi aika kova tähän väliin. Jatketaan näille. Ei muuta kuin hyviä iltoja kaikille.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Hitmixin kuulijakaappaus.
1: Tämäkin kappale on
0: kuuntelijan valinta.
1: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon
0: 040 183 6576.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
13: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
14: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
1: Hit

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Terveisiä saunasta. Toivebiisinä tänään Keida Cruzin New High Energy. Kiitos.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Huomio, huomio.
1: Tämä on Hitmixin
0: kuulijakaappaus.
1: 4 tuntia Hitmixin kuuntelijoiden valitsemia suosikkeja.
0: Kuten tämä.

0: lupaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Moi, mä haluaisin kuulla Porton Possin, kun Antti Tuiskun rahan takia biisi. Siitä tuo niin hyviä viikonloppuja mulle viikonlopputunnelmiin.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Tosi kiva maksaa tellit lellit.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaveri kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

0: Jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
14: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
15: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: ei ole kastunut?
1: No ei ole, ei.
0: No, saaks mä kokeilla?
1: Ihan sama.
0: Ootas, missäs? Jaa, tossa.
1: Mitä ihmettä sä teit?
0: Mä painoin play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: vapaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: No se on Maria tässä, moi. Soittakaa please David Guettan ja Bebe Rexan I'm Good. TikTok ei ole hetkeen tarjonnut mitään muuta hyvää kuin tämän. Tää on niin kova.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
13: Tää hyvältä näyttää!
6: Tämä on
0: Hitmixin kuulijakaappaus.
6: Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
0: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta.
6: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin.

0: Näin.
1: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
2: David, ketto tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
1: No kuule, ketto. Näinhän se asia on.
2: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
3: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Voitko laittaa tolle mun rakkaalle ukolle, kun se on kalassa, niin sellaisen meidän yhteisen biisin kuin Kiki Agostino ja La Amor Dior.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aikaa. Terveystalo.com/tarkastus.
16: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
18: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
19: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
7: Hitmix.
0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: lupaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Tässä olisi 4 viikkoa kesälomaa. Ja tämmönen biisivalinta olisi tällä kertaa, kun Valdous Feel So Good. Ja moikka.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?
3: Let's

0: vastaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Mape tässä, moi. Kesäloman lopun kunniaksi tekis mieli kuulla Daruden Sunstorm. Hyvää kesää!
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.

0: Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Se on sellainen homma, että ei. Ei tällä ajeta enää metriäkään. Ruostetta jarrulevyissä, pakoputki raahaa maata ja niin, tää oli paras. Sulla on tää yksi rengas eri kokoinen kuin nämä muut. Ja kaikki tää aiheuttaa aivan jäätävän meteli tänne sisälle.
1: Joo, mut kato, mä näytän. Nyt ei kuulu meteli. Nyt kuuluu vaan hyvää poppia ja voi kruisalla menemään.
2: Paina sinäkin play ja kruisaile menemään. Hitmiksin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Moi ihanat sinne. Leena täällä. Voitteko laittaa noukuudin? Kiitos ihanat. Moi moi.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 0401836576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
1: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta.
0: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut hitmixin.fi.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Hit Mix. Parhaat ysärit.
12: Ja

Morjesta vaan kaikki dansamusiikin ystävät jälleen kerran ja tervetuloa Hitmix-taajuuksille ja kyllä te tiedätte mikä hetki nyt on. Pistetään ne lauantain bileet päälle ja starttaillaan DJ Aiskoon poppikonetta ja hei, meikäläinen on totta kai se DJ Aiskoon. Poppikoneen toiveboksi, sehän löytyy tutusta osoitteesta supla.fi/hitmix ja jälleen kerran iso hatunnosto teille kaikille toivojille, ketkä tällekin viikolle laittoi toiveita sisään. Teitä oli paljon. Kiitokset siitä. Aivan mahtavaa dansemusiikkia totta kai on luvassa seuraavan parituntisen verran ja Mirandan mahtavalla Alafiesta-kappaleella startataan tätä lauantai-iltaa. Siihen perään kuullaan vähän N-liitä ja harvinaisempaa ysäriä FKVltä, joten bileet on taattu myös tänään heti kärkeen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan!

Siinä tosiaan meni tämän lauantain mahtava starttibiisi Miranda a la Fiesta. Ja tähän perään mennäänkin Minnan toivebiisiin. Tää on Ann Lee kappaleella Two Times. Ja sit kuullaankin Markulta vähän harvinaisempaa ysäritoivetta.

Siinä meni tosiaan Ann Lee-kappaleella Two Times, ja tähän perään nyt tulee se luvattu Markun harvinaisempi ysäritoive. Kiitokset ensinnäkin Markulle tästä toiveesta, ja en myöskään minä muista, kuten et myöskään sinä muistanut, että miltä levyltä tää aikanaan bongattiin. Se oli joku hittibuumi, Techno and Dance tai joku vastaava kokoelma, mistä meikäläinenkin tän aikanaan löysi, mutta nyt en muista sitä tähän väliin. Mutta tosiaan, bändi on FKV ja kappale on Siiste Day. Ja aivan mahtava meininki tässä raidassa. Hey,

0: Kiitokset Taijalle tuosta toiveesta Kuopion suuntaan. Se oli Out Here Brothers, boom boom boom. Ja nyt onkin aika sitten tähän perään kurvailla poppikoneen aikakoneella. Mennäänkin sillä vuoteen 99. Sieltä löytyy bändi nimeltä Eiffel 65, millä oli tää järjettömän iso blue-hitti. Mutta tällä kertaa kuunnellaan heiltä 99-leka Move Your Body.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kykämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Bonus. Tuplana. Kuulitko? Bonus tuplana.
12: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
13: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
14: Sakke tässä. Onks sillä David Guettalla kans?
13: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
14: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
0: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
1: Hitmix. Only two time to mention.
15: Myös nimimerkki Anna K. Turun suunnalta oli lähestynyt Poppikoneen toiveenboksia ja kysyi, että löytyisikö mitään versiota Simply Redin Money's Too Tight for Mention kappaleesta. No meikäläinen joutui oikein kaiveleen arkistojen arkistoja, mutta kyllä mun vanhoista keikkalevyistä löytyy tällainen vuosimallia 2009 oleva remix ja kyllä tähän paukkuu kivasti.

Simply Red kappaleella Money's Too Tight for Mention vuosimallia 2009 remiksi meni siinä. Kiitokset vaan Annalle tästä toiveesta. Jarin toiveeseen hypätään seuraavaksi. Tämä on tullut Tampereen suunnalta. Mahtavaa iltaa Jarille myös. Tämä on 2000-luvun alun legenda Deepest Blue kappaleella Deepest Blue. Ja siihen perään tuleekin sitten illan eka DJ Aiskoon levyarkiston ostoon.

0: Sittenhän perään soitellaankin illan ensimmäinen DJ Aiskoon levyarkistonostaja. Mä haluan tasaisin väliajoin aina muistuttaa, että 2000-luvun alussa tehtiin myös erittäin hyvää danse- ja eurodanse-musaa. Ja jos joku muu väittää muuta, älkää uskoko sitä. Tai kehottakaa sitä vaikka kuunteleen poppikonetta. Siinä on hyvä vinkki. Mutta artisti on Dorun Tiina ja kappale on Dream World. Ja kyllä, tässä on tunnelma ja meininki erittäin kohdillaan. Fiilistä nimittäin löytyy.
1: DJ Ice Kane, levyarkistonosto.

0: Daiskoon levyarkistonosto Doruntiina ja Dream World. Marikan toive ehditään vielä soittaa tähän perään ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvaamaton biisiin. Ja tämähän on Antti Kue, Follow Me. Kesä jatkuu.
1: Hey.

0: Sitten onkin vuorossa tämänkertainen poppikoneen korvaamaton raita ja kyllä erittäin tarttuvaa biisiä pukkaa. Maisa toivoi tätä kappaletta, myös terkut Maisalle Oulun suuntaan. Tarkistinko, joo, kyllä oikein Oulun suuntaan. Ja tää on Ediwata La Bomba. Ja kyllä tarttuu.
1: Poppikoneen korva.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
12: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hitmix.
13: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
15: I like to move it, move it.
16: Nimimerkki Kilpinen toivoi tätä illan seuraavaa kappaletta ja tarina meni näin, että aikanaan hänen isoveli osti tämän sinkun ja luukutti sitä niin paljon, että hänkin myös rakastui tähän biisiin. Hän lähettää myös terkkuja poppikoneen kaikille kuuntelijoille ja toivottaa mahtavaa lauantai-iltaa ja tää on Real to Real.

tosiaan siinä meni Real to Real kappaleella I Like to Move it, ja tähän perään kuunnellaankin sitten Vakkaritoivoja. Jysärin Anatuden a.k.a. Savonlinnan Antin toivetta, ja vuorossa on vähän yön rytmejä. Korona, Rhythm of the Night. Siihen perään sitten vähän Modern Talkingia ja sitten vähän harvinaisempaa Snipersia. Ilta jatkuu.

Siinä meni Annin toive tälle popikone lauantai-illalle, Modern Talking, Sexy, Sexy Lover. Ja nyt mennään Pekan toiveeseen tähän perään. Tää on vähän vähemmän soinutta ysäriä, mutta jossain kohtaa on tää tullut kuitenkin poppikoneessa aikaisemminkin pudoteltua. Aivan mahtava Snipers-kappaleella Fire, mutta siitä kaikista kovin Solid Base Remix.

0: Sitten onkin aika täräytellä tälle lauantaille Popikoneen Powerplay, eli kappale, missä on energiaa kyllä vaikka muille jakaa. Ja tää oli myös järjettömän iso hitti tasan tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja jos oot kuunnellut dansemusaa jossain kohtaa paljon, tai vaikka olisit vasta löytänyt dansemusiikin pariin myöhemmin, niin oot silti varmasti kuullut tän raidan. Lady Violet, Inside to Outside, vuodelta 99.
1: Popikoneen

0: jackpot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

Morjesta pöytään, mitä gruuvaavalla tavaralla jatketaan poppikoneen lauantai-iltaa. Ja kuten edellisillä kerroilla myös spiikkailin, niin disco house ja diskomusiikki ylipäätänsä on nostamassa vähän päätään jälleen tuo bile rintamalla. Ja se ei ole ollenkaan huono asia, sillä 2000-luvun alussa tehtiin myös erittäin hyviä diskohenkisiä bailubiisejä, mitkä sopii myös tähän päivään. Kuten tämä seuraava raita, tämä on Freemasons kappaleella Watching. Ja siihen perään sitten vähän Fedele Grandia ja Michael Mindia. Mutta pääasia, että poppikoneen lauantai-bileet jatkuu. Volume lisää.

Siinä meni Tinon toive Lappeenrannan suunnalta kaikkien tuntema Fede Legrand, Put Your Hands Up for Detroit, eli nosteltiin Fede Legrandin käsiä oikein tiuhaan tuossa biisissä. Mahtava toive, kiitokset vaan siitä. Ja siihen perään laitellaan sitten vähän Michael Mindia kappaleella Blinded by the Light, eli remixiä vanhasta biisistä on luvassa. Ja tätä voi Teija. Mahtavaa lauantai-iltaa teille molemmille toivojille.

Hieno Michael Mindin remixi kuultiin siinä kappaleesta Blinded by the Light. Ja tähän perään vähän New London beattiä kappaleella I've been thinking about you. Ja sit vähän herkistellään jo.

Sitten poppikoneen lauantai-illassa mennään niihin välihitaisiin, mutta sillä ei poppikone-tyyliin, eli soitellaan poppikoneen tämänkertainen herkkä hetki raita. Ja omalla tavallaan tämä on ajankohtainen, sillä tuossa toissa viikolla Eppu Normaali hitti ja soitin yhtye lopetteli keikkailun. Se oli näiden päätöskonserttien syy ja heidän yksi isoimpia biisejä oli Tahroja paperilla. Ja siitä kuullaan nyt vähän dansempi versio, jonka on tehnyt Mordilla.

0: päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.

0: uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettajan mummola on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.
3: Poppikoneen lauantai-ilta jatkuu mahtavalla bilemusiikilla. Tätä meiltä on toivonut Inna. Tää on Agua ja Dr. Jones. Ja siihen perään sit kuullaankin vähän erotikkia ja LA Creamia.

0: Siinä meni Sanna-Marian toivebiisi Tornion suuntaan. Terkut vaan Sanna-Marialle. Ja Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex oli kappale. Ja tähän perään soitellaan Maritan toivebiisi. Tää on tullut Rovaniemeltä. Ja olit jo bongannut meikäläisen mainoksen sieltä. Se on mahtava asia. Tosiaan Retro Glow Party suuntaa Rovaniemen Doorikseen 4.9. Nähdään siis siellä. Ja tässä tää toivekappale LA Cream ja Free.
1: Hitmixillä DJ Ice Cream.

LA Cream meni siinä poppikoneen lauantai-illassa ja vielä ehditään soittamaan hyvinkään Pipsan toive ennen kuin mennään siihen DJ Aiskoon legendaariseen ysäriviisauteen. Mutta tämä on vähän harvinaisempi ysäri, non-stop ja kuolematon.

0: tätä Ysäriä Nonstop-kappaleella Kuolematon. Ja tähän perään pudotellaan se juttu, mikä tulee meikäläisen jokaisella keikalla, meikäläisen jokaisessa poppikoneen lähetyksessä. Kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen Ysäri-viisaus. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja tällä kertaa tältä megabändiltä kappale Wall of China. Olkaa hyvä.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Hei, maistaisko pirtele?
3: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

The power. Siinä jo kuulitte erittäin energisestä käyntiin lähtevästä biisistä vähän esimakua. Starttaillaan poppikoneen loppukiri nimittäin Sean Bakerin kappaleella nimeltä Power ja energiaa ja voimaa tässä biisissä. Sen jälkeen kuullaan vähän Double Nationia ja Andre Visoria, joten nyt niihin vastaanottimiin vielä kerran. Volaa lisää. Let's go!

Siinä tosiaan meni tämän popikoneen loppukirin starttibiisi Shawn Baker kappaleella Power ja Pinian. Toiveella jatketaan tätä settiä. Tää on Double Nation Move Your Love, mikä pärähtää nyt seuraavaksi soimaan. Sitten vähän Andre Visoria kappaleella Don't Go, ja sitä meiltä toivoi Teno. Muistutellaan muuten vielä poppikoneen toiveboksi osoitteen supla.fi kautta Hitmix. Ja kuten kuulitte, niin meikäläinen Rovaniemen suunnalla myös tänä syksynä keikalla 4.9. Dooriksessa.

Sitten seuraavaksi päräytellään DJ Aiskoon oma valinta tälle poppikoneen lauantai-illalle, ja mä olin ihan totaalisesti unohtanut tämän biisin olemassaolo. Kunnes mä menin kaivelemaan mun levyarkistoja tuonne tallille taas, ja ai että mikä muistojen vyöry sieltä löytyikään, ja tää biisi siinä mukana. Stomp ja Music on kappaleen nimi. Nyt tärähtää. Ai että kun on pommibiisi. Hieno raita.

0: Jälleen kerran iso kiitos teille kaikille poppikone-tyypeille, jotka löysitte tienne tänne tänäkin lauantaina kuuntelemaan DJ Icecon poppikonetta. No mihinkä? No tietenkin Hitmix-taajuuksille ja Diginä Suplan kautta. Ensi lauantaina sama aika jälleen kasilta aloitellaan ja keskiviikkosin tulee ne uusinnat. Jos joku biisi tai haluatte kuunnella poppikoneen uudestaan, niin keskiviikkosin menee uusinnat kuudesta eteenpäin. Poppikoneen toiveboksi terkkuja ja toiveita varten vielä supla.fi kautta Hitmix. Ja tosiaan Rovaniemen suunnalla keikkaillaan myös tänä syksynä. Päivämäärä on 4.9. ja siellä mennään Retro Glow Paatien merkeissä. 4.9. Retro Glow Paadit ja DJ Icecon Rovaniemen Dooriksessa. Mutta nyt illan vikaan biisiin tämän biisin myötä mahtavaa lauantaila jatkoa teille kaikille. Tää on Cascada, A Never Ending Dream. Ja tämän biisin myötä se on moikka moi ja seuraavaan kertaan.
1: Hitmixillä DJ Icecon ja Poppikone.

Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta tuhatta soitetaan?

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinik.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta tuhatta soitetaan?
1: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
2: Sakke tässä. Onks sillä David Guettalla kans?
1: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
2: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
0: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanomaan selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
14: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
15: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
16: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
17: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
18: Mesdames, messieurs, le disjockey Zachet.

kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 1992, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa.

0: veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
4: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
5: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Elokuva käynnistyy noin vartin kuluttua. Sitä ennen näytämme teille 15 leffatraileria ja läjän mainontaa. Mitäs nyt? Ei leffan vielä pitänyt lähteä.
1: Kyllä piti ja lähtee.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Oh. Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
11: Niin sua. Elämä on.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Ruokakaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille!
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Bonus. Tuplana. Kuulitko? Bonus tuplana.
7: HOK-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
8: Hit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin

0: Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
1: Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: isoimmat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Bonus. Tuplana.
9: Kuulitko? Bonus tuplana.
10: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Hyvät kansanedustajat, otetaan äänestyksen alle edustaja Ridanpään ehdotus, että äänestysnappeihin lisätään nykyisten vaihtoehtojen jaa, ei, poissa lisäksi, play.
1: Hei jengi, hei nyt! Nyt kattokaa! Tää on ratkaisu kaikkeen. Mulla on tässä tää nappula, tää. Niin tää ratkaisee meidän kaikki pulmat. Tästä vaan näin, play.
2: Näin se on. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Parhaat ysärit.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Sillä on kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is love?

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: time breaks.
1: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
2: Ei niin. Ei olekaan.
3: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on Kain

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Oh.
2: Karhu!
1: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Let me tell you.

0: Hyvää huomenta oppilaat. Tänään onkin luvassa sitten tiukka 6-tuntinen taloushallinnon parissa. Aloitetaan perusteilla ja syvennetään sitten aina esimerkkikeissien kautta.
1: Tässä olisi sulle esimerkkikeissi.
0: Mitä? Mitäs nyt tapahtuu?
1: No tää on se play.
2: Kuuntele Hitmixin aamuista miestä, joka ei saarnaa taloushallinnosta, vaan painaa aina play. Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10.

voittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehme.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

tanssihiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla.

0: Se olisi 68 euroa.
1: Tää näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Olisiko sulla toista korttia, millä maksaa?
2: Ei, ei oo, mut mulla on tää.
1: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
3: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suklaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.